0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: Umana, Bauschta Kuebis germanuli brendi atas tschras ormoc datit zlidan. Brendi, romelsac taubebi izrdebian, da romelsac dedebi zlebia entobian. Mudmivi ganvitareba, tanamedrove teknologiebi da kharisxis kontroli. Umana, patarebistvis shekmnili zrunva romelsac zlebia mqitseps. Umana, vizrdebit ertat.
2: Radio Citrusis sareklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.